0: Poštovani slušalci, želimo vam dobro jutro iz studija Radio Andrijevice. Jutarnji program započinjemo uz reemitovanje programa Radija Crne Gore.
1: M4 dionica Podgorica Božaj. Za period od 1.8. do 1.9. odobrava se promjena režima saobraćaja sa dvosmjernog na naizmjenično odvijanje saobraćaja zbog izvođenja radova na izgradnji bulevara ulice Vojislavljevića od ulice Kralja Nikole do ulice Ksenije Citvarić u Podgorici. A sada se selimo, razgovaramo sa gospodinom Ivanom Milašinovićem iz Operativno-komunikacijonog centra Uprave policije. Dobro jutro.
2: 24 časa registrovali su 4 krivična djela i jedno narušavanje javnog reda i mira, po kom osnovu je 7 lica lišeno slobode. Na putovima u Crnoj Gori dogodilo se 32 saobraćajne nezgode, u kojima je 13 lica zadobilo teške tjelesne povrede, dok je 11 lica zadobilo lake tjelesne povrede. Podnešeno je 99 prekršajnih prijava, izdato 611 naloga za naplatu novčanih kazni, a zbog izvršenja težih prekršaja iz oblasti bezbjednosti saobraćaja, lišeno je slobode 43 lica. Na graničnim prelazima evidentiran je prelazak 124.536 lica, 27.457 motornih vozila. U Crnu Goru ušlo 24 plovila, 7 vozova i sletilo 33 vazduhoplova. Toliko za ovo jutro iz Operativno-komunikacijonog centra Uprave policije.
1: Zahvaljujemo Ivanu Milašinoviću, a danas u Crnoj Gori bit će sunčano i veoma toplo, poneđe u slab razvoj oblačnosti u planinskim predjelima. Vjetar uglavnom slab do umjeren promjenljivog smjera. Najviša dnevna temperatura od 27 do 39 stepeni. 7 je sati i 41 minut. Slušate jutarnji program Radija Crne Gore.

Privodimo kraju današnje druženje kroz koje vas je vodila ekipa u sastavu. Urednik jutarnjeg dnevnika i vijesti Saša Samardžić, realizatorka Barbara Dedić, muzička urednica Biljana Begović i voditelj Nebojša Kuburović. Želimo vam prijatan dan.

0: 8 sati.
1: Radio Crne Gore. Vijesti.
2: Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump saopštio je da otkazuje napade na Iran pod uslovom da se brzo postigne dogovor. U objavi na društvenoj mreži Truth Social, američki predsjednik je napisao da je odlučio da otkaže napade na Iran uz uslov da se sa tom zemljom brzo sklopi dogovor koji bi uključivao neodložno otvaranje Ormuzskog moreuza i okončanje nuklearne prijetnje Irana. Trump je rekao da je odluka donijeta zajedno sa Izraelom, a saopštenje je objavljeno usred brojnih izvještaja američkih medija da Washington planira nove, intenzivne napade na Iran tokom vikenda. Iransko ministarstvo spoljnih poslova upozorilo je zemlje u regionu Persijskog zaliva da ne dozvole Sjedinjenim Američkim Državama i Izraelu da koriste njihovu teritoriju za izvođenje napada na Iran, prenijela iranska agencija Fars. Kako se dodaje, nastavak pomorske blokade i napada na iranske vojne ciljeve, civilna područja i infrastrukturu predstavlja čin agresije i kršenje povelje Ujedinjenih nacija. Najmanje 3 osobe su ubijene, a 2 su ranjene u pucnjavi u američkoj saveznoj državi Idaho, saopštila je lokalna policija i potvrdila da je osumnjičeni za pucnjavu likvidiran tokom policijske intervencije. Pucnjava se dogodila u subotu kod restorana u gradu Twin Fallsu u Idahu, saopštili su nadležni, prenosi NBC News. Jake vatrogasne snage kao i vojna mehanizacija bore se da obuzdaju šumski požar u planinskoj oblasti Kitajron, koja dijeli oblasti Beotija na sjeveru i Atika na jugu centralne Grčke. Snažan vjetar dodatno pogoduje širenju vatrene stihije koja se u ranim jutarnjim satima kretala u pravcu istoka prema Agiji Trijadi, 50-ak kilometara od gradskog jezgra Atine, prenosi danas grčki javni emitir ERT. Jedan od najboljih fudbalera današnjice, španski reprezentativac i svjetski šampion Rodrigo Hernandez Cascante Rodri boravi u Crnoj Gori, gdje sa suprugom Laurom uživa u prirodnim ljepotama naše zemlje. Kako javlja Pobjeda, slavni vezista posjetio je nacionalni park Lovćen i provozao se žičarom Kotor Lovćen. Prognoza vremena, sunčano i veoma toplo, poneđe uz slab razvoj oblačnosti u planinskim predjelima. Vjetar uglavnom slab do umjeren, promjenljiv. Najviša dnevna temperatura od 27 do 39 stepeni. Čuli ste vijesti.
1: Radio Crne Gore.
3: Biseri narodne muzike.

pravoslavna crkva i njeni vjernici 2. avgusta obilježili su praznik Svetog Iliju, u narodu poznat kao Ilindan. Prisutan je u Starom i Novom Zavjetu kao prorok čije osobine preuzelo hrišćanstvo, dovodeći ga u vezu sa nastankom nove vjere i novim Hristovim dolaskom. Praznik starozavjetnog proroka i novozavjetnog svetitelja Ilije, koga sve hrišćanske crkve vezuju za prošlost i budućnost hrišćanske crkve i spasenja čovječanstva, Srpska pravoslavna crkva i njeni vjernici obilježavaju 2. avgusta. Prema predanju, sveti Ilija je bio među prorocima koji se na Taboru poklonili Isusu Hristu na dan preobraženja gospodnjeg, kada se javio svojim učenicima sa poukama nove vjere, pa se zato lik svetog Ilije slika na preobraženskim prazničnim ikonama. Sveti Ilija je prisutan i u viziji svetog Jovana Bogoslova, u kojoj se njegova uloga vezuje za budućnost hrišćanske crkve i drugi dolazak na zemlju Hrista Spasitelja, novo preobraženje, kome se nada i u koji vjeruje hrišćanski svijet. Prema knjizi Otkrivenja Jovanovog, drugi dolazak Hristov najavit će Ilija sa starozavjetnim prorokom Enohom i njihovim stradanjem treba da počne novo preobraženje čovječanstva. Vjeruje se da sveti Ilija nije umro, već da se živ plamenim kočijama vaznio na nebo, pa se ta scena slika na prazničnim ilindanskim ikonama. Poznata je i scena sa svetim Ilijom u pećini, u koju se sklonio od oholog cara Ahava, a gavran mu donosi hranu. Prema predanju, Ilija Tesvićanin rođen je u Tesvitu u Izrailju u 9. vijeku prije Hrista, 816. godine. Bio je žrtva progona cara Ahava, koji je pod uticajem svoje žene Jezavelje napustio Mojsijevu vjeru i slavio tuđe bogove. Srpski narod mnoge prirodne pojave pripisuje svetom Iliji, kojem je prelaskom u hrišćanstvu pripisao i osobine svog starog boga Peruna, koji je upravljao munjama i gromovima. Prema narodnom vjerovanju i tradiciji, sveti Ilija se vozi u vatrenim kolima koja vuku 4 konja, iz čijih nozdrva izbija plamen, a grmljavina je tutnjava njegovih kola kojima se vozi po nebu i oblacima. Sveti Ilija gromovnik, kako ga još zovu u narodu, pada u najsušnije i najtoplije doba godine. A običaj je da se na njegov praznik ne radi u polju, da se ne bi navukao gnjev svetitelja. Sveti Ilija je u Srbiji slava vasuhoplovaca, obnarodovana ukazom iz 1924. godine. Sa propašću Kraljevine Jugoslavije prekinuta je ova tradicija vasuhoplovaca, ali je obnovljena 1992. godine.

Pravoslavna crkva i njeni vjernici 2. avgusta obilježili su praznik Svetog Iliju, u narodu poznat kao Ilindan. Prisutan je u Starom i Novom Zavjetu kao prorok čije osobine preuzelo hrišćanstvo, dovodeći ga u vezu sa nastankom nove vjere i novim Hristovim dolaskom. Praznik starozavjetnog proroka i novozavjetnog svetitelja Ilije, koga sve hrišćanske crkve vezuju za prošlost i budućnost hrišćanske crkve i spasenja čovječanstva, Srpska pravoslavna crkva i njeni vjernici obilježavaju 2. avgusta. Prema predanju, Sveti Ilija je bio među prorocima koji se na Tavoru poklonili Isusu Hristu na dan preobraženja Gospodnjeg, kada se javio svojim učenicima sa poukama nove vjere, pa se zato lik Svetog Ilije slika na preobraženskim prazničnim ikonama. Sveti Ilija je prisutan i u viziji Svetog Jovana Bogoslova, u kojoj se njegova uloga vezuje za budućnost hrišćanske crkve i drugi dolazak na zemlju Hrista Spasitelja, novo preobraženje, kome se nada i u koji vjeruje hrišćanski svijet. Prema knjizi Otkrivenja Jovanovog, 2. dolazak Hristov najavit će Ilija sa starozavjetnim prorokom Enohom i njihovim stradanjem treba da počne novo preobraženje čovječanstva. Vjeruje se da Sveti Ilija nije umro, već da se živ plamenim kočijama vaznio na nebo, pa se ta scena slika na prazničnim ilindanskim ikonama. Poznata je i scena sa Svetim Ilijom u pećini, u koju se sklonio od oholog cara Ahava, a gavran mu donosi hranu. Prema predanju, Ilija Tesvićanin rođen je u Tesvitu u Izrailju u 9. vijeku prije Hrista, 816. godine. Bio je žrtva progona cara Ahava, koji je pod uticajem svoje žene Jezavelje napustio Mojsijevu vjeru i slavio tuđe bogove. Srpski narod mnoge prirodne pojave pripisuje Svetom Iliji, kojem je prelaskom u hrišćanstvu pripisao i osobine svog starog boga Peruna, koji je upravljao munjama i gromovima. Prema narodnom vjerovanju i tradiciji, Sveti Ilija se vozi u vatrenim kolima koja vuku 4 konja, iz čijih nozdrva izbija plamen, a grmljavina je tutnjava njegovih kola kojima se vozi po nebu i oblacima. Sveti Ilija gromovnik, kako ga još zovu u narodu, pada u najsušnije i najtoplije doba godine, a običaj je da se na njegov praznik ne radi u polju, da se ne bi navukao gnjev svetitelja. Sveti Ilija je u Srbiji slava vazduhoplovaca, obnarodovana ukazom iz 1924. godine. Sa propašću Kraljevine Jugoslavije prekinuta je ova tradicija vazduhoplovaca, ali je obnovljena 1992. godine.

0: Od 9. razreda treće mjesto osvojila je Milana Marić, drugo Mira Vukićević, a prvo mjesto Jovana Ramuš. Recitovali su još Nađa Marjanović, Nemanja Ćirović, Marija Babović, Katarina Bandović i Tamara Đekić. Slušamo pobjednicu Jovanu Ramuš koja je recitovala pjesmu Kad moja tuga dođe pod svoje, Biljana Stanojević.
1: Mene kad tuga obuzme, uzme me celu, razlije se kroz ruke, po telu, živost mi oduzme, pokida sve iznutra. Ostavi pustoš do jutra. Mene kad tuga zaskoči jače u lance, me okuje svume, otruje i pušta jedino da plače. Iz grudi otkida mjecaje dok ona traje. Kad tuga moja po svoje dođe, uzme mi sjaj iz oka, useli strah od samoće i bojim se da će sreća da prođe, a ja je neću vidjeti, ni čuti. Neću moći ni da je slutim. A kada ode, a ode jednom, kao što inače, sve jednom ode, kao i krv moja poput vode, odnese sve što je bilo vredno, moju radost, ljubav uguši. Ostavi pustoš u duši. Znam, posle koštene rane ližem, sama se izništavila dižem, sama kroz novo rađanje prođem i sama, sasvim sama, dalje pođem.
0: U kategoriji najstarijeg uzrasta od 1. do 4. razreda srednje škole treće mjesto pripalo je Stojić Ulafić, drugo Aleksandri Olujić, a prvo mjesto osvojio je Mihajlo Lakićević. Nastupili su još Žaklina Vukašinović, Milena Vukićević i Bojana Vukićević. Pobjednik Mihajlo Lakićević kazivao je pjesmu Dečačka stvarnost autora Stefana Vojvodića.
2: Ne volim mart, mjesec u kome sam se rodio, mjesec u kome sam hodio, od koga sam se odvojio. U noći 24. marta i početak strašnog rata, zauvek se opraštam i suzi dopuštam da niz lice vode da oteče. Crno beše sve oko mene, oči mi mrak jede, u kavezu sam bez svetlosti dana, došla su jata vrana. U peći sam se rodio, još se nisam preporodio, najlepši osjećaj kad svoju zemlju zavoliš, a najteži kad je izgubiš. Ne, ne mogu.
0: Obavještavaju se građani opštine Andrijevica da je u toku javna rasprava o nacrtu odluke o izmjenama i dopunama odluke o budžetu opštine Andrijevica za 2026. godinu. Povodom nacrta odluke o izmjenama i dopunama odluke o budžetu opštine Andrijevica za 2026. godinu organizuje se javna rasprava koja će trajati 15 dana, a koja je počela juče 28. jula. Na osnovu zaključka predsjednika opštine javnu raspravu sprovešće sekretarijat za financije, ekonomiju i lokalne javne prihode 7. avgusta 2026. godine u sali Doma kulture u Andrijevici sa početkom u 9 časova. Pozivaju se svi zainteresovani građani, privrednici, mjesne zajednice, nevladine organizacije kao i druga pravna lica da učestvuju u javnoj raspravi i daju predloge i sugestije kako bi bila sačinjena što kvalitetnija odluka o izmjenama i dopunama odluke o budžetu opštine Andrijevica. Predloge o ovim dokumentima zainteresovani mogu dostaviti u pisanoj formi Sekretarijatu za financije, ekonomiju i lokalne javne prihode na e-mail adresu sekretarijatzafinansije.an@gmail.com. Adresa Branka Daletića 64A 84320 Andrijevica, Crna Gora, telefon +382 51 230 690.

0: I kao sudeći prema gužvama, taj rekord bit će nadmašen. Snimci velikih kolona u Ćilipima kruže internetom. Prema nezvaničnim informacijama sa terena, na granici prema Crnoj Gori navodno se čeka i do 28 sati, piše Hrvatski indeks. Kao pomoć putnicima zaglavljenim na visokim temperaturama obezbjeđena je cisterna sa pitkom vodom. Na prelazima se, kako navode, čeka zbog pojačanog saobraćaja, ali i novih procedura na granici i ograničenih kapaciteta samih prelaza. Autoputem Princeza Ksenija juče je prošlo gotovo 21.500 vozila, što je najveći dnevni promet od puštanja te saobraćajnice u rad, objavio je Monteput. Policija traga za ubicama Jovana Mrvaljevića, koji je ubijen sinoć oko 20 sati u mjestu Kapino polje u Nikšiću. Mrvaljević je važio za visoko pozicioniranog pripadnika Škaljarskog klana. Nakon nedavne polemike u parlamentu o statusu opštine Ulcinj, a u vezi sa izmjenama zakona o lokalnoj samoupravi, na društvenim mrežama oglasio se potpredsjednik vlade Nik Đeljošaj, koji je između ostalog napisao da je Ulcinj grad sa većinskim albanskim stanovništvom, Ulcinj je albanski grad zarobljen od strane nekih političara poznatih po korupciji, a koji će biti oslobođen u junu 2027. Ulcinj je grad metropola evropskog turizma, napisao je Đeljošaj na Instagramu. Američki predsjednik Donald Trump saopštio je da otkazuje napade na Iran pod uslovom da se brzo postigne dogovor. Teheran poručuje da zemlje u regionu treba da budu oprezne kada staju na stranu Amerike. Jedan od najboljih fudbalera današnjice, španski reprezentativac i svjetski šampion Rodri, boravi u Crnoj Gori gdje uživa u prirodnim ljepotama naše zemlje. Slavni vezista Manchester City-a prije nekoliko dana je doputovao u Porto Novi. Iz Đenovića je jučer žičarom otišao do Lovćena i uživao u spektakularnom pogledu na Boku Kotorsku. Do kraja dana u Crnoj Gori sunčano i veoma toplo, vjetar uglavnom slab do umjereni promjenljiv, temperatura do 39 stepeni. Čuli ste vijesti.
1: Radio Crne Gore, prvi program.
2: Radio Crne Gore, prvi program. Muzički spektar.

kalendar. 2. avgust. 1876. Crnogorci su izborili jednu od najvećih pobjeda u istoriji tokom bitke na Fundini u Kučima. U ovoj bitci osmanska vojska je osujećena u pokušaju da prodre do svog garnizona na Medunu. Spomenik u slavu herojima te bitke podignut je 2008. a na njemu su uklesani stihovi Petra II. Petrovića Njegoša. Spomenik je vašega junaštva, Crna Gora i njena sloboda. 1878. donesen je u Crnoj Gori zakon o osnovnim školama. Po tom zakonu, koji je imao 30 članova, nastava je bila obavezna i besplatna. Posebnom normom određeno je da ženska djeca do 10. godine života mogu učiti u muškim školama. 1879. odlukom Skupštine plemenskih glavara ukinut je Crnogorski senat, koji je objedinjavao sudsku, upravnu i zakonodavnu vlast, a umjesto njega ustanovljeni su Državni savjet, Veliki sud i ministarstva. 1903. u Makedoniji je počeo Ilindenski ustanak za oslobođenje od osmanske vlasti. Osmanlije su dovele snažnu vojsku sa 20.000 vojnika i ugušili pobunu. Posljedice su bile strašne jer je skoro 10.000 ljudi izgubilo život, a 30.000 je izbjeglo zbog odmazde. 1936. umro je Louis Blériot, francuski inženjer i pilot. Ovaj pionir vazduhoplovstva prvi je avionom preletio La Manche. 2009. u Rimu je završeno svjetsko prvenstvo u plivanju, na kojem su oborena 43 svjetska rekorda.

života. Dve sudbine kao jedna traju, ili se dirnu, ili se ne dodirnu, ali jedna za drugu dobro znaju. Ili se dirnu, ili se ne dodirnu, ali jedna za drugu

0: 18 sati.
1: Radio Crne Gore. Vijesti.
0: Na graničnim prelazima Debeli Brig i Sitica prvog augustovskog vikenda zabilježene su velike gužve i višesatna čekanja. Na Debelom Brijegu u petak je evidentiran rekorden ulazak 11.000 putnika, dok se na prelazu Karasovići čekali do 10 sati. Zbog zastoja, opština Konavle aktivirala je štab civilne zaštite i obezbijedila cisternu s pitkom vodom za putnike. Gužve su posljedica novih graničnih procedura i ograničenih kapaciteta prelaza, a Hrvatska i crnogorska policija rade na ubrzanju protoka saobraćaja. Autoputem Princeza Ksenije juče je prošla gotovo 21.500 vozila, što je najveći dnevni promet od puštanja te saobraćajnice u rad, objavio je Monteput. Nakon nedavne polemike u parlamentu o statusu opštine Ulcinja u vezi sa izmjenama zakona o lokalnoj samoupravi, na društvenim mrežama oglasio se potpredsjednik vlade Nik Đeljošaj, koji između ostalog napisao: Ulcinj je grad sa većinskim albanskim stanovništvom. Da je Ulcinj albanski grad zarobljen od strane nekih političara poznatih po korupciji, a koji će biti oslobođen u junu 2027. Ulcinj je grad metropola evropskog turizma, napisao je Đeljošaj na Instagramu. Američki predsjednik Donald Trump saopštio je da otkazuje napade na Iran pod uslovom da se brzo postigne dogovor. Teheran poručuje da zemlje u regionu treba da budu oprezne kada staju na stranu Amerike. Iranski ministar spoljnih poslova Abbas Araghchi pristao je na kompromisni sporazum o otvaranju Ormuškog moreuza, što je dovelo do toga da Trump otkaže planirani napad na Iran, prenio izraelski kanal 12 pozivajući se na diplomatske izvore. Broj migranata koji su poginuli pokušavajući da uđu u špansku enklavu u Seutu iz Maroka dostigao je 90, javila je španska radiostanica Cadena Ser. Jedan od najboljih fudbalera današnjice, španski reprezentativac i svjetski šampion Rodri, boravi u Crnoj Gori, gdje uživa u prirodnim ljepotama naše zemlje. Slavni vezista Manchester City-a prije nekoliko dana je doputovao u Porto Novi. Iz Đenovića je juče žičarom otišao do Lovćena i uživao u spektakularnom pogledu na Boku Kotorsku. Sutra sunčano i veoma toplo, ponegdje uz slab razvoj oblačnosti, vjetar slab do umjeren promjenjiv, jutarnja temperatura od 9 do 25, dnevna od 27 do 39 stepeni. Čuli ste vijesti. Radio Crne Gore.
2: Biseri narodne muzike.

Pravoslavna crkva i njeni vjernici 2. avgusta obilježili su praznik Svetog Iliju, u narodu poznat kao Ilindan. Prisutan je u Starom i Novom Zavjetu kao prorok čije osobine preuzelo hrišćanstvo, dovodeći ga u vezu sa nastankom nove vjere i novim Hristovim dolaskom. Praznik starozavjetnog proroka i novozavjetnog svetitelja Ilije, koga sve hrišćanske crkve vezuju za prošlost i budućnost hrišćanske crkve i spasenja čovječanstva, Srpska pravoslavna crkva i njeni vjernici obilježavaju 2. avgusta. Prema predanju, Sveti Ilije je bio među prorocima koji se na Tavoru poklonili Isusu Hristu na dan preobraženja Gospodnjeg, kada se javio svojim učenicima sa poukama nove vjere, pa se zato lik Svetog Ilije slika na preobraženskim prazničnim ikonama. Sveti Ilija je prisutan i u viziji Svetog Jovana Bogoslova, u kojoj se njegova uloga vezuje za budućnost hrišćanske crkve i drugi dolazak na zemlju Hrista Spasitelja, novo preobraženje, kome se nada i u koji vjeruje hrišćanski svijet. Prema knjizi Otkrivenja Jovanovog, 2. dolazak Hristov najavit će Ilija sa starozavjetnim prorokom Enohom i njihovim stradanjem treba da počne novo preobraženje čovječanstva. Vjeruje se da Sveti Ilija nije umro, već da se živ plamenim kočijama vaznio na nebo, pa se ta scena slika na prazničnim ilindanskim ikonama. Poznata je i scena sa Svetim Ilijom u pećini, u kojoj se sklonio od oholog cara Ahava, a Gavran mu donosi hranu. Prema predanju, Ilija Tesvićanin rođen je u Tesvitu u Izrailju u 9. vijeku prije Hrista, 816. godine. Bio je žrtva progona cara Ahava, koji je pod uticajem svoje žene Jezavelje napustio Mojsijevu vjeru i slavio tuđe bogove. Srpski narod mnoge prirodne pojave pripisuje Svetom Iliji, kojim je prelaskom u hrišćanstvu pripisao i osobine svog starog boga Peruna, koji je upravljao munjama i gromovima. Prema narodnom vjerovanju i tradiciji, Sveti Ilija se vozi u vatrenim kolima koja vuku 4 konja, iz čijih nozdrva izbija plamen, a grmljavina je tutnjava njegovih kola kojima se vozi po nebu i oblacima. Sveti Ilija gromovnik, kako ga još zovu u narodu, pada u najsušnije i najtoplije doba godine. A običaj je da se na njegov praznik ne radi u polju, da se ne bi navukao gnjev svetitelja. Sveti Ilija je u Srbiji slava vasuhoplovaca, obnarodovana ukazom iz 1924. godine. Sa propašću Kraljevine Jugoslavije prekinuta je ova tradicija vasuhoplovaca, ali je obnovljena 1992. godine.

0: Obaveštavaju se građani opštine Andrijevica da je u toku javna rasprava o nacrtu odluke o izmjenama i dopunama odluke o budžetu opštine Andrijevica za 2026. godinu. Povodom nacrta odluke o izmjenama i dopunama odluke o budžetu opštine Andrijevica za 2026. godinu organizuje se javna rasprava koja će trajati 15 dana, a koja je počela juče 28. jula. Na osnovu zaključka predsjednika opštine javnu raspravu sprovešće sekretarijat za financije, ekonomiju i lokalne javne prihode 7. avgusta 2026. godine u sali Doma kulture u Andrijevici sa početkom u 9 časova. Pozivaju se svi zainteresovani građani, privrednici, mjesne zajednice, nevladine organizacije kao i druga pravna lica da učestvuju u javnoj raspravi i daju predloge i sugestije kako bi bila sačinjena što kvalitetnija odluka o izmjenama i dopunama odluke o budžetu opštine Andrijevica. Predloge o ovim dokumentima zainteresovani mogu dostaviti u pisanoj formi Sekretarijatu za financije, ekonomiju i lokalne javne prihode na e-mail adresu sekretarijatzafinansije.an@gmail.com. Adresa Branka Daletića 64A 84320 Andrijevica, Crna Gora, telefon plus 382-51-230-690.
1: Slušate Radio Andrijevicu.

Obaveštavaju se građani opštine Andrijevica da je u toku javna rasprava o nacrtu odluke o izmjenama i dopunama odluke o budžetu opštine Andrijevica za 2026. godinu. Povodom nacrta odluke o izmjenama i dopunama odluke o budžetu opštine Andrijevica za 2026. godinu organizuje se javna rasprava koja će trajati 15 dana, a koja je počela juče 28. jula. Na osnovu zaključka predsjednika opštine javnu raspravu sprovešće Sekretarijat za financije, ekonomiju i lokalne javne prihode 7. avgusta 2026. godine u sali Doma kulture u Andrijevici sa početkom u 9 časova. Pozivaju se svi zainteresovani građani, privrednici, mjesne zajednice, nevladine organizacije kao i druga pravna lica da učestvuju u javnoj raspravi i daju predloge i sugestije kako bi bila sačinjena što kvalitetnija odluka o izmjenama i dopunama odluke o budžetu opštine Andrijevica. Predloge o ovim dokumentima zainteresovani mogu dostaviti u pisanoj formi Sekretarijatu za financije, ekonomiju i lokalne javne prihode na e-mail adresu sekretarijatsafinansije.an@gmail.com. Adresa Branka Daletića 64A 84320 Andrijevica, Crna Gora, telefon +382 51 230 690.

0: Priče koje traju.
1: Razgovori, sjećanja i životne teme.
0: Kroz prošlost do današnjih dana. Vremeplov.
2: Godine prolaze nervoznim korakom.
3: Spasiti nečiji život je najčasnije i najhumanije djelo. Oni koji su uvijek spremni na takav čin, svakako dobrovoljni davaoci krvi. U sklopu manifestacija povodom Dana Maline i Dana opštine, Crveni krst i Klub dobrovoljnih davalaca krvi Andrijevica u saradnji sa transfuzionom službom iz Berana organizovali su juče humanitarnu akciju pod nazivom Dajmo krv, spasimo život. Akciji se odazvalo 36 davalaca iz Andrijevice, Berana, Bijelog Polja, Podgorice, Danilovgrada, Pljevalja, Budve, Bara, Golubovaca i Ljubinja. Učešće je uzeo i podmladak Kluba dobrovoljnih davalaca krvi, među kojima je bilo i onih koji su prvi put dali ovu dragocjenu tečnost. Nakon uspješno izvedene akcije, nastavljeno je druženje u restoranu Koljeno u Lotini. Prisutnima se prvi obratio predsjednik opštinske organizacije Crvenog krsta Andrijevica, Dobrašin Miha Lalević, posebno pozdravljajući goste iz Golubovaca, koji su na jedan od najljepših načina pokazali prijateljstvo, puštajući svoje golubove kao simbol mira, prijateljstva i ljubavi.
4: Kažu da su golubovi pismonoše, da su oni nose mir, kod nas ne treba jer toga ne hvali, ali nadam se da će oni biti oni pismonoše koji će već sljedeće godine dovesti sa sobom puno, puno više dobrovoljnih davalaca krvi. Međutim, i sa onime što je danas u Andrijeviću urađeno, to je veliki broj naših prijatelja koji su se odazvali danas našoj akciji, koju smo organizovali u sastavu proslave dana naše opštine, na ime 17. julija dan opštine, a subjekti koji djeluju unutar lokalne uprave,

Pratite program Radio Andrijevice. Lokalni javni emiter Radio Andrijevica DOO. Ulica Branka Deletića bez broja Andrijevica. Osnivač Skupština opština Andrijevica. PIB osnivača 02076934. Glavni i odgovorni urednik Dmitar Ćulafić. Elektronska pošta radio.andrijevica@gmail.com i www.radioandrijevica.me.